0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Tlačové stredisko Svetej stolice oznámilo apoštolskú cestu Svetého Otca Leva 14. do Francúzska. Navštívi aj sídlo UNESCO.
0: Svetý Otec predsedal včera podvečer pohrebnej Svetej omši za kardinála Paula Emila Čeriga.
1: Pápež sa vo Vatikáne prihovoril mladým birmovancom z janovskej diecézy a pozbudil ich vytrvalosti vo viere.
0: Leo XIV. Predstaviteľom talianských bank a úverových inštitúcií zdôraznil, že finančný sektor má slúžiť spoločnému dobru, solidarite a človeku, nie iba ekonomickým ukazovateľom.
1: Apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kubolkas opisuje mimoriadne intenzívne ruské bombardovanie Ukrajiny z 13. a 14. mája.
0: V Salerne si pripomenuli prenesenie ostatkov svätého Matúša apoštola.
1: V sobotu 16. mája v deň liturgickej spomienky svätého Jána Nepomuckého kňaza a mučeníka vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes oznámilo na pozvanie hlavy štátu a cirkevných autorít krajiny, ako aj generálneho riaditeľa UNESCO, Svätý Otec Leo XIV. Uskutoční apoštolskú cestu do Francúzska od 25. do 28. septembra 2026 a navštívi sídlo spomínanej organizácie.
1: Cesta do Francúzska bude 5. medzinárodnou cestou pápeža Leva po Turecku a Libanone, Monackom kniežatstve, Afrike a Španielsku.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera v homílii počas pohrebnej svätej omše za kardinála Paula Emila Čeriga zamyslel nad kresťanskou nádejou, vernou službou cirkvi a víťazstvom Krista nad smrťou. Zosnulého diplomata svätej stolice predstavil ako človeka viery, ktorý celý svoj život zasvetil budovaniu jednoty a pokoja medzi národmi.
1: Služba diplomata a ešte predtým pastiera cirkvi videla nášho brata počas mnohých rokov k trpezlivej a obetavej práci s cieľom zhromažďovať národy v jednote, ktorému poslušnosť verila do starostlivosti, pričom čelila aj prekážkam a výzvam, ktoré pápežský zástupca prijíma pre dobro všetkých.
0: Rímsky biskup zdôraznil aj kardinálovú nenápadnú, no vytrvalú prácu pri budovaní jednoty medzi národmi a miestnymi cirkvami.
1: Náš svet potrebuje poslov, ktorí mu pomôžu znovu nájsť dôveru a dobré svedectvo tých, ktorých si Boh vyvolil za svojich služobníkov. Nás môže podporiť v odpovedi na toto volanie.
0: Leo XIV. Zároveň upriamil pozornosť na kresťanský pohľad na smrť a večný život.
1: Tvárou v tvár tajomstvu smrti chceme pripomenúť, že za hranicami udalostí tohto sveta, pre dobro ktorého sme povolaní obetovať sa počas života, sa posledný základ každej našej nádeje nachádza mimo dejín a spočíva vo Veľkej noci Krista v jeho slávnom víťazstve nad hriechom a smrťou.
0: Na záver homílie pápež pripomenul aj biskupské heslo zosnulého kardinála Spes mea Christus, Kristus je moja nádej.
1: Kristus náš Pán bol jeho nádejou počas celého života. Nádejou, ktorá ho nesklamala, pretože bola zakorenená v láske, ktorú Boh vložil do jeho srdca skrze Ducha Svätého a ktorá sa dnes pre neho naplňa.
0: Vatikán. Svätý Otec sa dnes ráno stretol s birmovancami z janovskej diecézy, ktorí prišli do Ríma v rámci prípravy na sviatosť birmovania. Vo svojom spontánnom príhovore ich povzbudil, aby zostali verní Kristovi a aktívni vo svojich farských spoločenstvách.
1: Niektorí z vás už sviatosť prijali, iní sa na ňu ešte pripravujú. Je veľmi krásne prijať túto sviatosť, pretože plnosť Ducha Svätého nám dáva nadšenie, silu a schopnosť nasledovať Ježiša Krista, hovoriť Pánovi vždy áno, nebáť sa nasledovať ho s odvahou a žiť vieru vo svete, ktorý nás často chce odviesť ďaleko od Ježiša.
0: Leo XIV. Pripomenul, že jednou z najväčších radostí biskupa je udeľovanie sviatosti birmovania, pretože ide o dar Ducha Svätého, ktorý dáva mladým silu, odvahu a nadšenie nasledovať Ježiša Krista. Birmovancov zároveň upozornil.
1: Niekedy sa totiž stane, že keď biskup udelí birmovanie, dar Ducha Svätého, mladých už nikdy viac nevidí. zmiznú z farnosti a práve preto vás chcem poprosiť, aby ste venovali osobitnú pozornosť jednému z darov Ducha Svätého, ktorý sa nazýva vytrvalosť.
0: Rímsky biskup vyzval mladých k vytrvalosti vo viere a k budovaniu spoločenstva. Zdôraznil, že kresťanskú vieru nemožno žiť o samote.
1: Vieru totiž nežijeme sami, ale spolu a budovanie vzťahov priateľstva a spoločenstva je spôsobom, ako žiť vytrvalosť ako Ježišovi učeníci.
0: Na záver Birmovancov pápež povzbudil, aby zostali Ježišovými priateľmi, učeníkmi a misionármi vo svojich rodinách, medzi priateľmi i vo farských komunitách.
1: Preto na to nezabudnite. Je krásne prísť do Ríma, je krásne prijať sviatosť, nádherné prijať plnosť Ducha Svätého, ale veľmi dôležité je aj to, aby každý z vás urobil toto predsavzatie, tento prístup pánovi, že naozaj chcete pokračovať ako jeho priatelia, jeho učeníci, jeho misionári a chcete vytrvať vo viere.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal dnes do poludnia pracovníkov rôznych talianskych bank a úverových družstiev. Vo svojom príhovore vyzdvihol spoločenskú úlohu finančných inštitúcií, ktoré majú podporovať spravodlivé rozdeľovanie bohatstva a pomoc rodinám i podnikateľom.
1: Vaše finančné inštitúcie totiž rôznymi spôsobmi podporovali spravodlivé zdieľanie a prerozdeľovanie bohatstva medzi jednotlivcami, podnikateľmi a inštitúciami, sprístupňovali jeho využívanie širšiemu okruhu ľudí a oceňovali prínos každého jednotlivca. Ide o spoločenskú úlohu, ktorá sa dobre začleňuje do poslania, ktoré Boh zveril človeku ako správcovi stvorenstva.
0: Pápež upozornil tiež na riziko odosobnenia vo svete digitálnych technológií a vyzval banky, aby aj v modernej dobe zachovali ľudský prístup, solidaritu a charitu ako základ svojho poslania.
1: Duch vašich nadácií všetkým pripomína, že do banky v prvom rade nevstupuje kapitál, ale ľudia, a že za číslami sú ženy a muži, rodiny, ktoré potrebujú pomoc. Za technickými nástrojmi majú aj dnes, rovnako ako v minulosti, cítiť prítomnosť ľudí, pripravených počúvať a túžiacich po dobre.
0: Rímsky biskup vo svojom príhovore zdôraznil.
1: Banky môžu výrazne ovplyvniť štrukturálny vývoj spoločnosti a jej kultúrny rozvoj. Preto je vaša prítomnosť vzácna. Pripomína tým, ktorí sa príliš ľahko uzatvárajú do čisto materiálnych hodnôt a zamieňajú si v živote ciele a prostriedky, že aj vo finančnej oblasti musí byť vždy v centre človek a že aj na tomto pilieri treba budovať alternatívne spoločenské štruktúry, ktoré potrebujeme.
0: V závere pápež povzbudil prítomných, aby pokračovali v podpore rôznych kultúrnych a humanitárnych projektov, zachovávali si svoje povolanie inštitúcií vzájomnej podpory a vždy smerovali svoje úsilie k etike solidarity.
1: Verní svojim koreňom nikdy nezabúdajte na lásku k blížnemu, ale čoraz viac z nej robte hlavné kritérium svojich programových rozhodnutí. Ďakujem za všetko, čo robíte. Pamätám na vás vo svojich modlitbách a zverujúc vás pod ochranu Panny Márie, vám zo srdca udeľujem svoje požehnanie.
0: Ukrajina. Posledné hodiny boli opäť veľmi ťažké pre celú krajinu. Medzi 13. a 14. májom došlo k početným bombardovaniam, povedal vo štvrtok večer 14. mája telefonicky pre Vatikán News apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvaldas Kulbokas.
1: V rozhovore nuncius reflektoval útok, ktorý bol označený za najťažší ruský útok od začiatku vojny s tragickou bilanciou najmenej 24 mŕtvych a 48 zranených len v hlavnom meste vrátane detí.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že ukrajinské úrady zaznamenali viac ako 1500 diaľkových dronov, ktoré zasiahli západné mesta ako Ivano-Frankivsk, Užhorod a ďalšie, a potom počas noci prišiel na rad Kiev, kde útočili drony a približne 60 rakiet, väčšinou balistických.
1: Nuncius tiež vyjadril veľké znepokojenie nad tým, že v Chersone bolo počas distribúcie humanitárnej pomoci napadnuté aj vozidlo Organizácie spojených národov, patriace Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí. Podľa neho išlo o jasne označené vozidlo, ktoré sa pohybovalo až po tom, čo boli ukrajinské aj ruské úrady vopred informované.
0: Uviedol, že je zrejmé, že ide o zámerné útoky a nie je to prvýkrát. Apoštolský nuncius označil za veľmi znepokojujúce, keď sú humanitárni pracovníci s jasným označením zámerne terčom útokov, aby obyvateľstvo nedostalo pomoc. Arcibiskup tiež povedal, že niektoré úlomky rakie dopadne na nunciatúru, no bez výrazných škôd na ľuďoch či budovách. Rakety však vytvárajú malé úlomky, povedal a dodal. Niektoré z týchto úlomkov sme našli ešte dnes ráno.
1: Nuncius uviedol, že zostáva v kontakte so svojou sieťou kontaktov a hovoril aj s pátrom Rafaelom Stefurákom, farárom kostola svätého Bazila Veľkého pri baziliánskom kláštore v Kyjeve, ktorý sa nachádza asi 1,5 kilometra od nunciatúry a už niekoľko mesiacov prebiehajú opravy.
0: Arcibiskup Kulbokas vysvetlil, že nedávno opravovali strechu kostola a našli 57 dier spôsobených úlomkami dronov a rakiet za posledné mesiace. Strecha potrebovala opravu, pretože do budovy už výrazne zatekalo. Apoštolský nuncius na Ukrajine naznačil, že situácia je výrazne horšia vo štvrtiach na ľavom brehu rieky Dnieper, kde bolo viac ako 16 obetí počas jednej noci, niekoľko stoviek zranených a takmer polovica mesta zostala opäť bez vody.
1: Tvárou v tvár tejto situácii arcibiskup poznamenal, že oni diskutovali s niektorými diplomatmi, ktorí upozornili, že ak bombardovanie pokračuje s takouto intenzitou, nie je to dobré znamenie. Skôr to naznačuje vôľu pokračovať vo vojne. Všetko, čo môžeme urobiť, uzavrel apoštolský nuncius, je modliť sa za mier.
0: Taliansko. V Salernskej katedrále, postavenej nad hrobom apoštola a evanjelistu svätého Matúša, sa 6. mája uskutočnila slávnostná Eucharistia pri príležitosti sviatku prenesenia jeho ostatkov. Svätej omši predsedal salernský arcibiskup monsignor Andrea Belandi.
1: Vo svojej homílii arcibiskup pripomenul, že prvým prenesením svätého Matúša nebolo jeho premiestnenie relikvií, ale samotné povolanie apoštola. Matúš podľa jeho slov nezostal sedieť vo svojej situácii, ale vstal a nasledoval Krista. Druhý veľký pohyb jeho života nastal po zmrtvých staní, keď odišiel do sveta ohlasovať evanjelium. Arcibiskup zároveň poukázal na to, že kresťanská viera nie je statická ani uzavretá do minulosti. Svätý Matúš sa podľa neho stal svedkom neustáleho vychádzania od solnice ku Kristovi a od Krista k národom.
0: Sviatok prenesenia ostatkov apoštola je v Salerne úzko spojený aj s tradíciou tzv. Manny svätého Matúša. Ide o tekutinu, ktorá sa zbiera pri hrobe apoštola v krypte katedrály. Miestna tradícia ju po stáročia uctieva ako znamenie požehnania spojeného s prítomnosťou svätca.
1: Katedrála v Salerne bola postavená nad hrobom svätého Matúša a v krypte sa dodnes nachádza náhrobný kameň z roku 1081 s latinským nápisom pripomínajúcim znovu nájdenie apoštolových ostatkov za prítomnosti arcibiskupa Alfána, cisára Michala VII. A vojvodu Roberta Guiscarda.
0: Manna sa tradične zbierala pomocou malých strieborných nádob umiestnených pri hrobke apoštola. Po technických problémoch na konci 19. storočia táto tradícia zanikla. Obnovená bola až v roku 2023 po náhodnom objavení čírej tekutiny vo vnútri strieborných nádobiek počas kontroly oltára.
1: Nový obrad zbierania many sa dnes slávi dvakrát do roka, 20. septembra, predvečer sviatku svätého Matúša a 6. mája na sviatok prenesenia jeho relikvií. Tekutina, ktorú cirkev považuje za prirodzený jav spôsobený vlhkosťou a kondenzáciou, zostáva pre miestnych veriacich symbolom požehnania duchovnej blízkosti apoštola. Dnes sa rozdáva v malých medailónoch obsahujúcich vatu nasiaknutú tekutinou z posledného odberu. Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Svätý Otec v súvislosti so slávnosťou na nebo vstúpenia Pána pripomenul, že Kristus neodchádza od človeka, ale priťahuje ho k plnosti života v Bohu. Pápež Leo XIV. Vyzval, aby komunikácia vere umelej inteligencie chránila pravdu o človeku a pripomenul, že starostlivosť o pokoj znamená starostlivosť o život. Archimandrita Jaroslav Lajčiak na pravidelnej rubrike priblíži duchovný význam sviatku na nebo vstúpenia Pána. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svätcov i svätých od vedľajších dverí. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Dnes sa v mnohých krajinách sveta slávi slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Obraz Ježiša, ktorý, ako hovorí biblický text, sa zdvíha zo zeme a vystupuje do neba, môže v nás vyvolávať dojem, že toto tajomstvo je vzdialenou udalosťou. V skutočnosti to tak nie je. S Ježišom sme totiž spojení ako údy s hlavou v jednom tele a jeho vystúpenie do neba priťahuje spolu s ním aj nás k plnému spoločenstvu s Otcom. Svätý Augustín o tom hovorí. To, že hlava ide vopred, je nádejou údov. Celý Kristov život je pohybom vystupovania, ktorý cez jeho ľudsko zahŕňa a priťahuje celé dianie sveta, pozdvihuje a vykupuje človeka z jeho stavu hriechu, prináša svetlo, odpustenie a nádej tam, kde boli temnoty, nespravodlivosť a zúfalstvo, aby dospel ku konečnému víťazstvu Veľkej noci, ktorom Boží syn smrťou zničil smrť a zmrtvých staním obnovil život. Na nebo vstúpenie nám teda nehovorí o vzdialenom prisľúbení, ale o živom pute, ktoré aj nás priťahuje k nebeskej sláve, už teraz v tomto živote rozširuje a pozdvihuje náš obzor a čoraz viac približuje naše myslenie, cítenie a konanie k miere Božieho srdca. A cestu tohto vystupovania poznáme. Nachádzame ju v Ježišovi, v dare jeho života, v jeho príkladoch a učení. Vidíme ju aj v Panne Márii a vo svätých, v tých, ktorých nám cirkev predkladá ako všeobecný vzor, aj v tých, ako ich rád nazýval pápež František, svätých od vedľajších dverí, s ktorými žijeme naše každodenné dni. Otcovia, matky, starí rodičia, ľudia každého veku a postavenia, ktorí sa s radosťou a nasadením úprimne usilujú žiť podľa Evanjelia. S nimi, z ich podporou a vďaka ich modlitbe sa môžeme aj my deň čo deň učiť vystupovať k nebu, keď podľa slov svätého Pavla upriamujeme svoje myšlienky na všetko, čo je pravdivé, spravodlivé, čisté a milé a uskutočňujeme s Božou pomocou to, čo sme počuli a videli. Tak v nás i okolo nás rastie Boží život, ktorý sme prijali v krste a ktorý nás neustále priťahuje nahor k Otcovi a zároveň šíri vo svete vzácne ovocie spoločenstva a pokoja. Nech nám pomáha Panna Mária, kráľovná neba, ktorá v každom okamihu osvecuje a vedie našu cestu.
1: Regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV. Vyzval, aby sa vere umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku. Po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná zároveň pripomenul aj začiatok týždňa Laudato Si, venovaného starostlivosti o stvorenstvo. Svätý Otec pripomenul, že tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. V čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Pápež zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Leo XIV. Zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. V jubilejnom roku svätého Františka z Asízy pripomenuli ho posolstvo pokoja s Bohom, s ľuďmi i so všetkým stvorením. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie. Teraz už dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, všetky sviatky liturgického roka v byzantskej tradícii majú jasný teologický obsah a stávajú sa skutočným význaním viery na trojičnej, kristologickej i ekleziologickej úrovni. Sú význaním viery a zároveň mystagógiou pre veriacich, ktorí sa modlia, čítajú a spievajú liturgické texty. Tropáre veľkých sviatkov nám dávajú spievať a sláviť naše vyznanie viery pomocou poetických a zároveň teologických obrazov. Tak sa byzantská liturgia stáva vyznaním viery a ohlasovaním ústredného tajomstva toho, čo je našim krédom ako kresťanskej cirkvi, pre nás ľudí a pre našu spásu. Vtelený skrze Svätého Ducha z Márie Pánia stal sa človekom. Toto úzke spojenie, tento zväzok medzi liturgiou a vyznaním viery, nachádzame osobitne prítomný vo sviatku na nebo vstúpenia Pána, ktorý sa slávi vo štvrtok, 40. deň po Pasche. Je to sviatok, v ktorom nachádzame poprepletané, akoby vo veľkom gobelíne všetky veľké momenty našej viery. Sviatok na nebo vstúpenia Pána, slavený 40. deň po jeho zmŕtvých staní, patrí medzi veľké sviatky liturgického roka všetkých kresťanských cirkví východu i západu. Zastavím sa pri byzantskej tradícii, ktorej liturgické texty predstavujú skutočné vyznanie viery, ktoré možno povedať prechádza veľkými okamihmi dejín spásy, od vtelenia večného Božieho slova, cez jeho narodenie, utrpenie a smrť, až po jeho zmŕtvých stanie na nebo vstúpenie, kde vyniesol, povýšil a oslavil našu vykúpenú a spasenú ľudskú prirodzenosť a odkiaľ poslal ako dar svoj i svojho Otca, Svätého Ducha. Prostredníctvom textov liturgie nám cirkev dáva zakúsiť, povedal by som, v krásnom prepojení teológie a poézie, veľké okamihy spásy, ktorá sa pre nás uskutočňuje v Kristovi. Prvý tropár večierne, teda vešpier sviatku, uvádza hlavné aspekty, ktoré potom nájdeme vo všetkých ostatných textoch. Pán vystúpil na nebesia, aby poslal svetu parakléta. Nebesia pripravili jeho trón, oblaký voz, na ktorom vystupuje. Anieli žasnú, vidiac človeka nad sebou. Otec prijíma toho, ktorý od večnosti prebýva v jeho lone. Svätý Duch prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežatá svoje brány. Všetky národy, tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Vidíme, ako je na nebo vstúpenie Pána bezprostredne spojené s darom Svätého Ducha, a všetky tropáre zdôrazňujú toto spojenie medzi na nebo vstúpením a zostúpením, darom Ducha. V tomto tropári nachádzame aj ďalšiu tému, ktorá sa v texto sviatku opakovane objavuje. Úžas a obdiv anielov pred na nebo vstúpením Pána. Ďalej tu nachádzame výraz anieli žasnú vidiať človeka nad sebou. Zatiaľ, čo v inom liturgickom texte čítame, cherubíni zostali ohromení, keď videli teba, Boha, prichádzať na oblakoch, teba, ktorý sedíš nad nimi. Úžas anielov sa v liturgických textoch stáva skutočným vyznaním viery o vtelené Božie slovo pravého Boha a pravého človeka. Vyjadreným cez úžas anielov pri pohľade na človeka a cez obdiv cherubínov pri pohľade na Boha. Toto isté vyznanie viery nachádzame nádherne vyspievané aj v inom tropári. Pane, keď si dovršil tajomstvo svojej ekonomie spásy, vzal si svojich učeníkov a vystúpil si na Olivový vrch. A hľa, odišiel si ponad nebeskú oblohu. Ty, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja a vystúpil si tam, odkiaľ si sa nikdy nevzdialil, zošli svojho presvätého Ducha, aby osvietil naše duše. Z tohto úryvku zdôrazňujeme dva aspekty, ktoré nachádzame aj v ďalších textoch sviatku. Po prvé, prítomnosť učeníkov pri nanebovstúpení Pána, čo okrem toho, že je evanjeliovým faktom, je aj ekleziologickou skutočnosťou. učeníci, a v niektorých troparoch je spomenutá aj Bohorodička, sú priamými svedkami na nebo vstúpenia a teda plného oslavenia a vykúpenia našej ľudskej prírodzenosti, ktorú Kristus úplne prijal a oslávil. Aj samotná ikona na nebo vstúpenia nám ukazuje prítomnosť Bohorodičky a 12 apoštolov spolu s Pavlom. Po druhé, veľmi krásny obraz použitý v tropári. Tí, ktorí si sa pre mňa stal chudobným ako ja. Ktorý nadväzuje na druhý list Korinťanom 8.9 alebo na list Filipanom 2.6.7 a hovorí o vtelení. Ide o tému, ktorú nachádzame aj v ďalších tropároch, teda paralelné spojenie medzi vtelením, zostúpením a oslavením, vystúpením. Tí, ktorí si sa bez oddelenia od otcovho lona o presladky Ježišu stal človekom na zemi, dnes si v sláve vystúpil z olivového vrchu a pozdvihnúc našu padlú prirodzenosť, posadil si ju so sebou po pravici Otca. Preto nebeské zbory nehmotných bytostí ohromené zázrakom v úžase žasli a zachvátené bázďou oslavovali tvoju lásku k ľuďom. Stíli aj my tu na zemi, oslavujúc tvoj zostup medzi nás a tvoj odchod od nás na nebovstúpením pokorne voláme. Tí, ktorí si svojim nebovstúpením naplnil nekonečnou radosťou učeníkov a Bohorodičku, ktorá ťa porodila, udeľ aj nám na ich príhovor radosť tvojich vyvolených vo svojom veľkom milosrdenstve. V texto sviatku nachádzame hojne používanie žalmu 23, interpretovaného jasne kristologicky a soteriologicky a priamo spojené s nanebovstúpením Pána. Duch Svätý prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežata svoje brány, všetky národy tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Keď si vystupoval o Kriste, nebeské zástupy, ktoré ťa videli, zvolávali jeden k druhému. Kto je to? A odpovedali, je to silný a mocný, mocný v boji. Toto je naozaj kráľ slávy. Pozdvihnite preto nebeské brány. Hľa, prichádza Kristus, kráľ a pán, odetý ľudským telom. Dialóg žalmu nachádzame akoby dramaticky stvárnený medzi Svätým Duchom a anielmi alebo medzi samotnými anielmi. Ide, podobne ako pri mnohých ďalších sviatkov byzantskej tradície, o kristologickú exegézu aplikovanú na žalmy. V jednom z tropárov utierne sviatku sa v 4 veršoch zahrňa Adamovo zmetenie po páde a Kristovo vtelenie pomocou obrazu oblečenia sa do Adamovej prirodzenosti. Kristus je predstavený akoby ako ikona dobrého pastiera, ktorý si kladie na plecia stratenú ovcu, prijímajú a posádzajú so sebou do slávy. Keď si hľadal Adama, ktorý sa stratil, klamom hada o Kriste, obliekol si sa do neho, vystúpil si na nebesia a zasadol si po pravici Otca, spolusediaci na jeho tróne, zatiaľ čo ti anieli spievali hymny. Na nebo vstúpenie Pána naplňa a privádza k završeniu dielo našho vykúpenia, pretože On, ktorý vystúpil do neba, zostáva stále s nami a pri nás. Roma sladkopevec to spieva v jednom z troparov sviatku takto. Keď si dovrčil ekonomiu spásy, náš prospech a spojil si pozemské skutočnosti s nebeskými, vystúpil si v sláve o Kriste Bože náš bez toho, aby si sa akokoľvek odlúčil od tých, ktorí ťa milujú. Ale zostávajúc s nimi, neoddeliteľne spojený, vyhlasuješ, ja som s vami, kto teda proti vám. Milí poslucháči, nech nám toto uistenie pomáha pri prekonávaní problémov a prekážok, ktoré nám život prináša.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: Svätý Otec v súvislosti so slávnosťou na nebo vstúpenia Pána pripomenul, že Kristus neodchádza od človeka, ale priťahuje ho k plnosti života v Bohu. Pápež Leo XIV. Vyzval, aby komunikácia vere umelej inteligencie chránila pravdu o človeku a pripomenul, že starostlivosť o pokoj znamená starostlivosť o život. Archimandrita Jaroslav Lajčiak na pravidelnej rubrike priblíži duchovný význam sviatku na nebo vstúpenia Pána. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri modlitbe Raduj sa nebies kráľovná pápež Leo XIV. Pripomenul, že Kristov odchod do neba nie je vzdialenou udalosťou minulosti, ale živým putom, ktoré už teraz priťahuje človeka k plnému spoločenstvu s Bohom. Svätý Otec zdôraznil, že cesta k nebu vedie cez každodenný život podľa Evanjelia, inšpirovaný príkladom Panny Márie, svätcov i svätých od vedľajších dverí. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Dnes sa v mnohých krajinách sveta slávi slávnosť na nebo vstúpenia Pána. Obraz Ježiša, ktorý, ako hovorí biblický text, sa zdvíha zo zeme a vystupuje do neba, môže v nás vyvolávať dojem, že toto tajomstvo je vzdialenou udalosťou. V skutočnosti to tak nie je. S Ježišom sme totiž spojení ako údy s hlavou v jednom tele a jeho vystúpenie do neba priťahuje spolu s ním aj nás k plnému spoločenstvu s Otcom. Svätý Augustín o tom hovorí. To, že hlava ide vopred, je nádejou údov. Celý Kristov život je pohybom vystupovania, ktorý cez jeho ľudsko zahŕňa a priťahuje celé dianie sveta, pozdvihuje a vykupuje človeka z jeho stavu hriechu, prináša svetlo, odpustenie a nádej tam, kde boli temnoty, nespravodlivosť a zúfalstvo, aby dospel ku konečnému víťazstvu Veľkej noci, ktorom Boží syn smrťou zničil smrť a zmrtvých vstaním obnovil život. Na nebo vstúpenie nám teda nehovorí o vzdialenom prisľúbení, ale o živom pute, ktoré aj nás priťahuje k nebeskej sláve, už teraz v tomto živote rozširuje a pozdvihuje náš obzor a čoraz viac približuje naše myslenie, cítenie a konanie k miere Božieho srdca. A cestu tohto vystupovania poznáme. Nachádzame ju v Ježišovi, v dare jeho života, v jeho príkladoch a učení. Vidíme ju aj v Panne Márii a vo svätých, v tých, ktorých nám cirkev predkladá ako všeobecný vzor, aj v tých, ako ich rád nazýval pápež František, svätých od vedľajších dverí, s ktorými žijeme naše každodenné dni. Otcovia, matky, starí rodičia, ľudia každého veku a postavenia, ktorí sa s radosťou a nasadením úprimne usilujú žiť podľa Evanjelia. S nimi, s ich podporou a vďaka ich modlitbe sa môžeme aj my deň čo deň učiť vystupovať k nebu, keď podľa slov svätého Pavla upriamujeme svoje myšlienky na všetko, čo je pravdivé, spravodlivé, čisté a milé a uskutočňujeme s Božou pomocou to, čo sme počuli a videli. Tak v nás i okolo nás rastie Boží život, ktorý sme prijali v krste a ktorý nás neustále priťahuje nahor k Otcovi a zároveň šíri vo svete vzácne ovocie spoločenstva a pokoja. Nech nám pomáha Panna Mária, kráľovná neba, ktorá v každom okamihu osvecuje a vedie našu cestu.
1: Regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov pápež Leo XIV. Vyzval, aby sa vere umelej inteligencie zachovala komunikácia rešpektujúca pravdu o človeku. Po modlitbe Raduj sa nebies kráľovná zároveň pripomenul aj začiatok týždňa Laudato Si, venovaného starostlivosti o stvorenstvo. Svätý Otec pripomenul, že tohtoročný Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov venoval téme chrániť ľudské hlasy a tváre. V čase prudkého rozvoja umelej inteligencie povzbudil všetkých, aby podporovali také formy komunikácie, ktoré budú rešpektovať dôstojnosť človeka a pravdu o ňom. Pápež zdôraznil, že každá technologická inovácia má slúžiť človeku, nie ho nahrádzať či deformovať. Leo XIV. Zároveň upozornil na začiatok týždňa Laudato Si, ktorý je venovaný starostlivosti o spoločný domov a vychádza z encykliky pápeža Františka. V jubilejnom roku svätého Františka z Asízy pripomenuli ho posolstvo pokoja s Bohom, s ľuďmi i so všetkým stvorením. Starostlivosť o pokoj je starostlivosťou o život, zdôraznil pápež. Dodal však, že vojny v posledných rokoch výrazne spomalili pokrok v oblasti ochrany stvorenstva. Povzbudil preto členov hnutia Laudato Si i všetkých, ktorí pracujú pre integrálnu ekológiu, aby obnovili svoje úsilie. Teraz už dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, všetky sviatky liturgického roka v byzantskej tradícii majú jasný teologický obsah a stávajú sa skutočným význaním viery na trojičnej, kristologickej i ekleziologickej úrovni. Sú význaním viery a zároveň mystagógiou pre veriacich, ktorí sa modlia, čítajú a spievajú liturgické texty. Tropáre veľkých sviatkov nám dávajú spievať a sláviť naše vyznanie viery pomocou poetických a zároveň teologických obrazov. Tak sa byzantská liturgia stáva vyznaním viery a ohlasovaním ústredného tajomstva toho, čo je našim krédom ako kresťanskej cirkvi, pre nás ľudí a pre našu spásu. Vtelený skrze Svätého Ducha z Márie Pánia stal sa človekom. Toto úzke spojenie, tento zväzok medzi liturgiou a vyznaním viery, nachádzame osobitne prítomný vo sviatku na nebo vstúpenia Pána, ktorý sa slávi vo štvrtok, 40. deň po Pasche. Je to sviatok, v ktorom nachádzame poprepletané, akoby vo veľkom gobelíne všetky veľké momenty našej viery. Sviatok na nebo vstúpenia Pána, slavený 40. deň po jeho zmŕtvých staní, patrí medzi veľké sviatky liturgického roka všetkých kresťanských cirkví východu i západu. Zastavím sa pri byzantskej tradícii, ktorej liturgické texty predstavujú skutočné vyznanie viery, ktoré možno povedať prechádza veľkými okamihmi dejín spásy, od vtelenia večného Božieho slova, cez jeho narodenie, utrpenie a smrť, až po jeho zmŕtvých stanie na nebo vstúpenie, kde vyniesol, povýšil a oslavil našu vykúpenú a spasenú ľudskú prirodzenosť a odkiaľ poslal ako dar svoj i svojho Otca, Svätého Ducha. Prostredníctvom textov liturgie nám cirkev dáva zakúsiť, povedal by som v krásnom prepojení teológie a poézie, veľké okamihy spásy, ktorá sa pre nás uskutočňuje v Kristovi. Prvý tropár večierne, teda vešpier sviatku, uvádza hlavné aspekty, ktoré potom nájdeme vo všetkých ostatných textoch. Pán vystúpil na nebesia, aby poslal svetu parakléta. Nebesia pripravili jeho trón, oblaky voz, na ktorom vystupuje. Anieli žasnú, vidiac človeka nad sebou. Otec prijíma toho, ktorý od večnosti prebýva v jeho lone. Svätý Duch prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežatá svoje brány. Všetky národy, tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Vidíme, ako je na nebo vstúpenie Pána bezprostredne spojené s darom Svätého Ducha, a všetky tropáre zdôrazňujú toto spojenie medzi na nebo vstúpením a zostúpením, darom Ducha. V tomto tropári nachádzame aj ďalšiu tému, ktorá sa v textoch sviatku opakovane objavuje. Úžas a obdiv anielov pred na nebo vstúpením Pána. Ďalej tu nachádzame výraz anieli žasnú vidiať človeka nad sebou. Zatiaľ, čo v inom liturgickom texte čítame, cherubíni zostali ohromení, keď videli teba, Boha, prichádzať na oblakoch, teba, ktorý sedíš nad nimi. Úžas anielov sa v liturgických textoch stáva skutočným vyznaním viery o vtelené Božie slovo pravého Boha a pravého človeka. Vyjadreným cez úžas anielov pri pohľade na človeka a cez obdiv cherubínov pri pohľade na Boha. Toto isté vyznanie viery nachádzame nádherne vyspievané aj v inom tropári. Pane, keď si dovršil tajomstvo svojej ekonomie spásy, vzal si svojich učeníkov a vystúpil si na Olivový vrch. A hľa, odišiel si ponad nebeskú oblohu. Ty, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja a vystúpil si tam, odkiaľ si sa nikdy nevzdialil, zošli svojho presvätého Ducha, aby osvietil naše duše. Z tohto úryvku zdôrazňujeme dva aspekty, ktoré nachádzame aj v ďalších textoch sviatku. Poprvé, prítomnosť učeníkov pri nanebovstúpení Pána, čo okrem toho, že je evanjeliovým faktom, je aj ekleziologickou skutočnosťou. Učeníci, a v niektorých troparoch je spomenutá aj Bohorodička, sú priamými svedkami nanebovstúpenia a teda plného oslavenia a vykúpenia našej ľudskej prírodzenosti, ktorú Kristus úplne prijal a oslávil. Aj samotná ikona na nebo vstúpenia nám ukazuje prítomnosť Bohorodičky a 12 apoštolov spolu s Pavlom. Po druhé, veľmi krásny obraz použitý v tropári. Tí, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja. Ktorý nadväzuje na druhý list Korintianom 8.9 alebo na list Filipanom 2.6.7 a hovorí o vtelení. Ide o tému, ktorú nachádzame aj v ďalších tropároch, teda paralelné spojenie medzi vtelením, zostúpením a oslavením, vystúpením. Tí, ktorí si sa bez oddelenia od otcovho lona o presladky Ježišu stal človekom na zemi, dnes si v sláve vystúpil z olivového vrchu a pozdvihnú z našu padlú prirodzenosť, posadil si ju so sebou po pravici Otca. Preto nebeské zbory nehmotných bytostí ohromené zázrakom v úžase žasli a zachvátené bázďou oslavovali tvoju lásku k ľuďom. Stíli aj my tu na zemi, oslavujúc tvoj zostup medzi nás a tvoj odchod od nás na nebovstúpením pokorne voláme. Tí, ktorí si svojim nebovstúpením naplnil nekonečnou radosťou učeníkov a Bohorodičku, ktorá ťa porodila, udeľ aj nám na ich príhovor radosť tvojich vyvolených vo svojom veľkom milosrdenstve. V texto sviatku nachádzame hojne používanie Žalmu 23, interpretovaného jasne kristologicky a soteriologicky a priamo spojené s nanebovstúpením Pána. Duch Svätý prikazuje všetkým svojim anielom, pozdvihnite kniežata svoje brány, všetky národy tlieskajte rukami, lebo Kristus vystúpil tam, kde bol predtým. Keď si vystupoval o Kriste, nebeské zástupy, ktoré ťa videli, zvolávali jeden k druhému. Kto je to? A odpovedali, je to silný a mocný, mocný v boji. Toto je naozaj kráľ slávy. Pozdvihnite preto nebeské brány. Hľa prichádza Kristus, kráľ a pán, odetý ľudským telom. Dialóg žalmu nachádzame akoby dramaticky stvárnený medzi Svätým Duchom a anielmi alebo medzi samotnými anielmi. Ide, podobne ako pri mnohých ďalších sviatkov byzantskej tradície, o kristologickú exegézu aplikovanú na žalmy. V jednom z tropárov utierne sviatku sa v 4 veršoch zahrňa Adamovo zmetenie po páde a Kristovo vtelenie pomocou obrazu oblečenia sa do Adamovej prirodzenosti. Kristus je predstavený akoby ako ikona dobrého pastiera, ktorý si kladie na plecia stratenú ovcu, prijímajú a posádzajú so sebou do slávy. Keď si hľadal Adama, ktorý sa stratil, klamom hada o Kriste, obliekol si sa do neho, vystúpil si na nebesia a zasadol si po pravici Otca, spolusediaci na jeho tróne, zatiaľ čo ti anieli spievali hymny. Na nebovstúpenie Pána naplňa a privádza k završeniu dielo našho vykúpenia, pretože on, ktorý vystúpil do neba, zostáva stále s nami a pri nás. Roma Sladkopevec to spieva v jednom z troparov sviatku takto. Keď si dovrčil ekonomiu spásy, náš prospech a spojil si pozemské skutočnosti s nebeskými, vystúpil si v sláve o Kriste Bože náš bez toho, aby si sa akokoľvek odlúčil od tých, ktorí ťa milujú. Ale zostávajúc s nimi, neoddeliteľne spojený, vyhlasuješ, ja som s vami, kto teda proti vám. Milí poslucháči, nech nám toto uistenie pomáha pri prekonávaní problémov a prekážok, ktoré nám život prináša.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.